Mita 97.7 da uku kuka kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talace talace daga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda aka saurari labarai da rotani wanda tuni agogon ya da shirin namu yake cewa karfe 8 daidai lokaci ne kuma da zamu je ga maimaitin shirin harshen kalinka daga sashen namu na siyasa shirin da kan baiwa yan siyasa daga jami'i daban-daban damar jefa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulki da demokradiya ba tare da zagi ko cin mutunci wani ba da fatan da za a yi sauraro lafiya.